0: Ia o Felice Mikaele, ma le faafiafiaga lenei foʻi afiafi o le vii lenā o ia ua galola ia au le vii oi ia o gaaiga i le tai po o manono ia manaia le fatuga a le susuga ia asuao po o Felice Mikaele saʻo e tāua lava le nofo fealofani ma le fai mai le pese ia o le toʻotoʻo ae tausi le fealofani o lona uiga o le tagata e taʻitaʻi matua o ē lava e taʻitaʻi se vaega po se faalapa topotoga ia o matua foʻi totonu o aiga o inā lava e mafua mai ai le fealofani o le fealofaniga lnā a fealofani nuu mai tumālō aiga amata mai aiga
1: o lipotiapitalatamai ole faalolava i le tuāo
0: ua fealofani foʻi se ia le atunuu auae mafua mai ai i tamaʻi faalapautoga tonu aiga sau ai ekalesia ia alelei foʻi le faifeau ia ua manaia foʻi ma fealofani le aulotu ia fealofani uma ma le atunuu atoa ia ae mai se o le fealofani ai o le lalolagi ia use mai a o lau faafofoga e tatou tala mai pasifika ma le lalolagi e fofogaina atu e Miriama Pomare.
1: O li ponte o pito rata mai ora whare wala vele tua oio ne Paul ma saina pe ona sira sira iere tua tere le interneti mai le asola rafi. O whae roi wa siri ere se rau di masipuru tangata wa maari riu ma le whae tau se rau oro tau sa iria pea e au fiai ma tangata siri ere tolu se rau mai fafo mai o atunu ui e lua tani tonuina e ono whao popo pea le au whae au wha ngā solo pea ngā ruenga la veai. Ono longa wha fosei, flash flooding, na fiai Nepal, masaina, i le asana nafi le vaenga tonu e masanyo na tua tere iei turisi, e masanyo na anga iei e peo le maunga o Kailash, i le tua oio atunu e lua. O whae rui ripo tere si ene eno reno fuanga, fia fia tere iei tangata Hindu, Buddhist, Jain, Maponbo, e anga iei. A o video e peo na whae rui runga o social media, wava ai ai se vaenga tere le sua vai wa a fiai le tua oidea, ma ua liro fiai nu uma a fiai i solonga ele ele. Kwa mai wha mtaranga e maa rosi le solonga ele ele na a fiai le whae tūrea, ma polokai po te Koshi River, po le vaitafe wātiri te lea i le a fianga o le suawai, wa tafe ane le tua oire pe ona mawe videos. Fai mai e tere tonu nisi o saentisi o se vaenga o poloka Aisa, Glacia, wa ono pa uanga i le nofuanga rea i le taumate, wa tere ai le a fianga pe ona aia. Lo o faa wau ngā ruenga la vea i le te minei mai le o faingo fie, ono o le tele o vaenga o ala te tele wa poloka e meisi o lo o faa ti munga. I Amerika ma Iran, whai roi le presidente o Donald Trump o le marusi anga tau tupe o lona atunuu o le awhaanga i o iai le atunuu anga i ise manu malo o tele i a Iran. O ia wha popo ane fo i mareisi wha mtaranga na te taritonu e ne i mariu le taita i sirio Iran. I isi li poti mai sasai tutatonu o whai roi e le CNN o le vasa nei anga i anei le pare mia o Qatar i Tehran e whai aitara noanga masui o Iran a wasa whai roa katai le vaisa nei no rātou rangurango ino tau mo whainga a o manma Iran i a maua se marienga e whatatau i le Strait of Hormuz. I le tūranga i le tau o le suau ua whai roa le ripoti mo toru nei aso soso o whai titia pea le tau o le suau ina ua mai a whai roa o manma Iran a rātou tara noanga na whaia ua mariri ai o le a whaia seisi a wala fou le tū mau mō whewa inga le shipping route ma e uia le tū mau a o se mata upu ua mariri e iai mō le teminei. Tā ria rari unga o taranoanga ia o fiai marapare mio katā, mai fōringa ua wha opopo ane pea tunu e au i fuafuanga o loo tau mawhai ia Iran. Australia, o leo leo whapitoa Australia na whapavave atu i se whale de pitonu o Waga Waga i le tuvi saute o le stete o ni Samolese ina ua maua ia i lea whale ni pomu pe o na tau waina whai alawa i le tangata i le whale. Fa mai le 9 News o le suesuenga na whai a reo reo i seri e tolu surtusanga na mau iei whara au whasai no le cocaine ma le MDMA na pu e nai ma whaatino roe reo reo mo le sae ringolo na whale ve ta ua i nai roa le mau iei o pomu e lua e peo na ta ua. Pa pape atu iei reo reo whaapitoro la tu to mai iei tu e ngā upenga whaatino iei ngā ruenga mo le whale au ngā ina ma fa mai ole toe whaawo wina o le suesuenga na maua ia leo leo pōru whana, ma se whana, ma whatu marihuana. Pū e iroa ma re toru surta usanga re ua mōria i mōrianga se fulma re ono, e au fiai ma mōrianga e lua o renga o sia o au penga tau militeri, e au noa ma se pēmita, ma oto e whatu langa e tūra i whamsinonga, i le asurua surta si o le māsina o Kitopa. I New Zealand fa mai ai titi mai peto o lima tangata New Zealand o lo tau sa idia i lo longa fa fuase i wa afia i retua o yone Paul ma saina e peo na riputia. Pa i duele li tio fa va maro New Zealand lo ngalwe neide ofisor hai komisio New Zealand i de sa idia o fa mtaranga i tangata New Zealand i dea fa i tu na ha afia ma ua fautua ina ina ia longo ane le ofisa peo saunga le mu po mana o mia foise pe soso ani.